Шавон билан унинг аёли Шавхуа ишханада муҳаббатлашган. Шикайлан дастлабда бири-бирига қизиқиб қолган бўлса-му, лекин ҳеч ким эниқ ифода билдирмаган эди. Шавоннинг айтишича, айни чоғда у хотини билан теги одатдаги хизматташ муносибати экан, бир қатим Шавхуа бошқа бир шаҳарга ўтқилиб ишлайдиган бўпти. Ширкатдаги хизматташлари уни ўзтиш зиёрати ўтказибди. Қизғин кайфиятда тамоқни яп бўлгандан кейин, Шавхуа хизматташлари билан бири-бирлаб қўл элишиб хўшлашибди. Aslida kayfiyati nihoyat normal ishkantuq, lekin navbat Shavvonga kelganda Shavvonning ko'z yoshlari taramlab, Shavvonning qo'lini chin siqib qo'yib bergisi kelmabdi. Shu daqiqada Shavvon uning ko'nglini tushunibdi.